ndasia ndagomera ndikagomera ndiyo yamunondudza kuti yadyiwa nembwa vakanga vaenda ku vakanga vaenda kutsime zvikanzi chitore kai zvenyu kundidaro munondikonza mazarirwa.